0: ότι είναι μόνο εγώ μάρω μου τι γίνεται το κάτω το. Γεια.
1: Πέρα μόνο από κουέα, τη γραμμή μου για πόρουε. Τι όμοι τα τέτου για το κείτε μαϊκή από πιεραβιό, πάρε ουέρα βέρα. Τι όμοι τα τέτου για το κείτε μαϊκή από ε, αουρακά ουέρα, που τα ακουγέρα βενή.
2: A clear and cool evening tonight with a low of 4. Tomorrow, lovely fine day with light winds, then northwesterlies developing in the evening. A high of 20 and a low of 3. Looking ahead to Thursday, another nice fine day with northerlies, a high of 20.
3: This station is a member of CAMA, the Community Access Media Alliance. Find out more at cama.nz. The website has loads of information, and thanks to our friends at Netta Digital, it looks great too.
1: This is what I want you to do. Do it. Ya e kaita maki kita te tuara. Me kaita maki koe. Kare koe e akamita ki amai e te tu. Nore ra George Mackey I tiri ai kuro te are au rirarutu. Te tau anga e te are pure ra au te awarua SDA Church. Nā kua ke visitia nami ya e te are au rio ki arurang. Tetapi aku mau Arab yang kupasa pukul tungan pukul, uyo ke mau eh? Eh, aci kaya kau itu uye dari pura otera itu jawab. Ame Lilian aye dia ekanis yang ote aku oke nte api oke tetapi pukul tuan Lili dera. Karena dia mau eh, tiu kiri tu itu kipi dia. Hah. Wahakore iya jire, wahakore takai tato. Hai, kau itu itu ori di kerumah itu ekaris ya, ori di kau itu ekaris ya. Kau kita ni itu cikat pipi dia. Padahal kau, tarian malu dia tu tay tu itu rumah itu enoi papa tu.
0: Hawaii lah.
1: Tapi watato ya kau kita. Bicara orang, kare no tato ya mana tak. Kare itu toto dia rumah itu iyo mai kerumah ya tato.
0: Pramai ye, korongono ke te apiang a terai tu e, ya kaya kui tu buka, tu ada terai tu aku nong